0: Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah berjumlah $74,000. Sumbangan pertama berjumlah $50,000 disampaikan kepada Tabung Amal Bantuan Pesakit TABP Kementerian Kesihatan yang diterima oleh Pengiran Muhammad Khairuddin bin Pengiran Haji Yusof Timbalan Setiausaha Tetap Dasar dan Perancangan Kementerian Kesihatan. Sumbangan tersebut adalah berupa geran tahunan bermula tahun 2026 yang bertujuan menyokong usaha TABP dalam membantu pesakit dari golongan memerlukan untuk mendapatkan akses kepada penjagaan kesihatan dan bantuan kebajikan berkaitan. Bantuan tersebut turut melengkapi skim bantuan perubatan yayasan sebagai saluran tambahan bagi membantu pesakit dari golongan memerlukan. Seterusnya, Duli Yang Terhormat Mulia menyampaikan sumbangan berjumlah $24,000 kepada Anur Harapan yang diterima oleh Dayang Malini binti Haji Jaini, Pengurus AM Anur Harapan. Anur Harapan merupakan sebuah organisasi yang menyediakan perkhidmatan pendidikan, intervensi dan pembangunan kemahiran bagi membantu perkembangan pembelajaran, potensi diri dan kesejahteraan kanak-kanak serta individu berkeperluan khas. Sumbangan tersebut adalah bagi menyokong pelaksanaan program Uniclearn bagi menyediakan program pembelajaran, pembangunan kendiri serta latihan kemahiran kepada golongan belia neurodivergent di negara ini sebagai persediaan ke arah peluang pekerjaan dan kehidupan yang lebih berdikari. Inisiatif tersebut sejajar dengan komitmen yayasan dalam memperkasakan pembangunan modal insan secara inklusif melalui sokongan kepada organisasi yang menyediakan perkhidmatan pendidikan dan kebajikan kepada golongan berkeperluan khas. Juga hadir ahli-ahli jemaah tadbir yayasan dan ahli-ahli lembaga pengarah yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah serta ahli-ahli lembaga pemegang amanah dana Pengiran Muda Mahkota Al-Muhtadi Billah untuk anak-anak yatim. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita perdana dari Radio Brunei.
0: Upacara pengibaran bendera besar negara Brunei Darussalam sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-80 berlangsung pagi tadi di kawasan lapang Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, Bandar Seri Begawan. Upacara penerimaan dan penyerahan bendera besar negara disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Juga diadakan penyampaian poster sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan kepada pemangku-pemangku pegawai daerah Brunei dan Muara, daerah Blight, daerah Tutong dan daerah Temburong serta wakil kementerian-kementerian. Dengan berkibarnya bendera besar negara, bermulalah pengibaran bendera di seluruh negara sempena ulang tahun Hari Keputeraan. Upacara menaikkan bendera negara di keempat-empat daerah juga diadakan pagi tadi yang diisikan dengan penyerahan bendera kepada para penghulu mukim. Di daerah Blight, upacara diadakan di Taman Persiaran Cendera Kenangan. Penyerahan bendera disempurnakan oleh Dayang Hajah Tuti Yati binti Haji Abdul Wahab, Timbalan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Upacara serupa diadakan di kawasan Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Penyerahan bendera disempurnakan oleh Dr. Dayanur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Timbalan Menteri Pembangunan. Di daerah Temburong, upacara berlangsung di kawasan letak kereta Kompleks Dewan Kemasyarakatan Mukim Bangar. Penyerahan bendera disempurnakan oleh Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Nur Afan bin Haji Zainal, Timbalan Menteri Pendidikan. Hadir sama pada upacara-upacara tersebut ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Juga mengadakan upacara serupa Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam yang berlangsung di Ibu Pejabat Persatuan tersebut di Gadong. Hadir Awang Haji Junaidi bin Haji Husin, Ketua Pesuruhjaya Pengakap. Bank Islam Brunei Darussalam Berhad BIBD terus memajukan inisiatif projek teduh dengan penyerahan sebuah rumah yang baru siap dibina dalam membantu keluarga yang kurang bernasib baik. Majlis penyerahan diadakan petang tadi di Kampung Serdang, Mukim Kota Batu. Majlis disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku pengerusi kumpulan BIBD. Rumah berkenaan diserahkan kepada

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubilee 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirsaddin Wadaula, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, berkenan mempenguruskan mesyuarat Lembaga Pengarah Syarikat Brunei LNG Sdn Bhd BLNG ke-230 dan mesyuarat Lembaga Pengarah Syarikat Brunei Gas Carriers Sdn Bhd BGC ke-116 bagi suku kedua tahun 2026. Mesyuarat berlangsung pagi tadi di Jabatan Perdana Menteri. Keberangkatan tiba ke bawah Dulia Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datu Seri Paduka Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tenaga Huluan dan Hiliran, dan Yang Berhormat Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Aminlu bin Abdullah, Menteri Kewangan Kedua, selaku ahli-ahli Lembaga Pengarah Syarikat BLNG dan Syarikat BGC. Mesyuarat dimulakan dengan bacaan doa. Pada permulaan mesyuarat tersebut, Kebawah Dulia Maha Mulia berkenan menggunakan titah mengambil maklum mengenai pencapaian berterusan syarikat BLNG dan syarikat BGC yang selaras dengan perancangan. Pada masa yang sama, Baginda bertitah suku kedua menunjukkan persekitaran operasi yang mencabar dan kompleks. Sehubungan itu, Baginda menekankan kepentingan untuk melihat melangkaui prestasi luaran dan keseluruhan bagi memahami kedaya tahanan sebenar syarikat-syarikat berkenaan. Kebawah Dulia Maha Mulia turut menekankan keselamatan kekal sebagai keutamaan teras di samping keperluan bagi kepimpinan yang jelas serta pelaksanaan yang berdisiplin di semua peringkat. Baginda seterusnya menekankan kepentingan memastikan pengajaran sentiasa dikongsi dan diterapkan secara konsisten merentas syarikat-syarikat bagi memperkukuh keselamatan serta prestasi operasi. Baginda turut menekankan kepentingan penyelarasan yang jelas dalam keutamaan strategi dan perancangan masa hadapan disokong oleh tadbir urus yang kukuh bagi memastikan hasil yang mampan. Mesyuarat juga membincangkan perkara-perkara utama seperti prestasi operasi, kewangan, pembangunan tenaga manusia serta hala tujuh strategik syarikat-syarikat dalam keseluruhan rantaian nilai tenaga. Mesyuarat dihadiri oleh pihak-pihak berkepentingan

termasuk shareholder directors yang mewakili kerajaan ke bawah Dunia Maha Mulia, Shell PLC dan Mitsubishi Corporation serta ahli-ahli kepimpinan daripada BLNG dan BGC. Ke bawah Dunia Maha Mulia seterusnya akan mempengerusikan mesyuarat Lembaga Pengarah-Pengarah Brunei Shell Petroleum Sdn Bhd BSP ke-419 dan mesyuarat Lembaga Pengarah-Pengarah Brunei Shell Marketing Sdn Bhd BSM ke-197 bagi suku kedua tahun 2026 esok. Ke bawah Dunia Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirzadin Uwadawla, ibni almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Her Excellency The Right Honourable Louis Aba, Governor General and Commander-in-Chief of Canada, dan The Right Honourable Mark Carney, Perdana Menteri Kanada, Kerajaan dan juga Rakyat Kanada bersempena Hari Kanada. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Malik, ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirzadin Uwadawla, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Pengerusi Jemaah Takbir Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, petang tadi berkenan berangkat ke Majlis Doa Kesyukuran sempena memperingati Hari Puja Usia Duli Yang Teramat Mulia ke-43. Majlis dianjurkan oleh Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah di Kompleks Yayasan di Bandar Seri Begawan. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Datu Lala Raja Meja Jeneral Bersara, Datu Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua. Dan Yang Berhormat Datuk Sri Setia Awang Haji Irwan bin Pihin Datu Pekerma Jaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Kedua, selaku ahli-ahli Jemaah Takbir Yayasan. Yang Berhormat Datin Sri Setia Dr. Deng Hajar Maizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan, selaku Pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan. Dan Yang Berhormat Datuk Sri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Urus Takbir Perkhidmatan Awam selaku Timbalan Pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan. Bacaan Surah Yasin dan Doa Kesyukuran dipimpin oleh Yang Dimuliakan Begawan Pin Khatib Datuk Paduka Awang Haji Mustafa bin Haji Awang Murad yang juga mengimamkan sembahyang Fardu Asar. Duli Yang Teramat Mulia kemudian dijunjung memotong kek puja usia dan menerima pesambah. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya berkenan menyempurnakan penyampaian sumbangan Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah berjumlah $74,000. $50,000 disampaikan kepada Tabung Amal Bantuan Pesakit TABP Kementerian Kesihatan yang diterima oleh Pangeran Muhammad Khairuddin bin Pangeran Haji Yusof, Timbalan Setiausaha Tetap Dasar dan Perancangan Kementerian Kesihatan. Bantuan tersebut melengkapi skim bantuan perubatan yayasan sebagai saluran tambahan bagi membantu pesakit dari golongan memerlukan. $24,000 disampaikan kepada Anur Harapan yang diterima oleh Dayang Milini binti Haji Jaini, pengurus Am Anur Harapan. Sumbangan tersebut adalah bagi menyokong pelaksanaan program UNICLEARN untuk menyediakan program pembelajaran, pembangunan kendiri serta latihan kemahiran kepada golongan belia neurodivergent di negara ini sebagai persediaan ke arah peluang pekerjaan dan kehidupan yang lebih berdikari. Juga hadir ahli-ahli Jemaah Takbir Yayasan dan ahli-ahli Lembaga Pengarah Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah serta ahli-ahli Lembaga Pemegang Amanah Dana Pangeran Muda Mahkota Al-Muhtadibillah untuk anak-anak yatim. Majlis Sambutan Ilang Hijrah 1448 Peringkat Negara akan diadakan pada Sabtu ini 4 Julai di Dewan Plenari Pusat Persidangan Antarabangsa Barakas bermula pukul 9 pagi. Antara pengisian acara, bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan tadabur, persembahan khas dan anugerah Ilang Hijrah 1448. Bertemakan Hijrah Penyelamat Akidah, majlis dikendalikan bersama oleh Kementerian Hal Ehwal Ugama
Kementerian Keuangan, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri, dan Bank Baiduri. Upacara pengibaran bendera besar negara Brunei Darussalam sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam yang ke-80 berlangsung pagi tadi di kawasan lapang Kompleks Yayasan Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Bandar Seri Begawan. Upacara penerimaan dan penyerahan bendera besar negara disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Juga diadakan penyampaian poster sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan kepada pemangku-pemangku pegawai daerah Brunei dan Muara, daerah Blain, daerah Tutong dan daerah Temburong serta wakil kementerian-kementerian. Dengan berkibarnya bendera besar negara, bermulalah pengibaran bendera di seluruh negara sempena ulang tahun Hari Keputeraan. Upacara menaikkan bendera negara di keempat-empat daerah juga diadakan pagi tadi yang diisikan dengan penyerahan bendera kepada para penghulu mukim. Di daerah Brunei dan Muara, upacara diadakan di kawasan perkarangan bangunan Jabatan Daerah Brunei dan Muara. Penyerahan bendera disempurnakan oleh Pangeran Datin Seri Paduka Hajah Zeti Sufina binti Pangeran Datuk Paduka Haji Sani, Timbalan Menteri Keuangan. Di daerah lain, upacara diadakan di Taman Persiaran Cendera Kenangan. Penyerahan bendera disempurnakan oleh Deng Hajah Tutiati binti Haji Abdul Wahab, Timbalan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Upacara serupa diadakan di kawasan Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Penyerahan bendera disempurnakan oleh Dr. Dayang Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Timbalan Menteri Pembangunan. Di daerah Temburong, upacara berlangsung di kawasan letak kereta Kompleks Dewan Kemasyarakatan Mukim Bangar. Penyerahan bendera disempurnakan oleh Dato' Sri Setia Dr. Awang Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Timbalan Menteri Pendidikan. Hadir sama pada upacara-upacara tersebut, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Juga mengadakan upacara serupa Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam yang berlangsung di ibu pejabat persatuan tersebut di Gadong. Hadir Awang Haji Junaidi bin Haji Hussein, Ketua Pesuruh Jaya Pengakap. Bank Islam Brunei Darussalam Berhad BIBD terus memajukan inisiatif projek Teduh dengan penyerahan sebuah rumah yang baru siap dibina dalam membantu keluarga yang kurang bernasib baik. Majlis penyerahan diadakan petang tadi di Kampung Serdang Mukim Kota Batu. Majlis disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku pengerusi kumpulan BIBD. Rumah berkenaan diserahkan kepada Dayang Nur Faizah binti Saidin. Pelaksanaan projek Teduh diadakan melalui kerjasama rapat antara BIBD, agensi kerajaan, rakan korporat, perniagaan dan sukarelawan. Universiti Brunei Darussalam UBD menganjurkan program rangkaian universiti UBD ASEAN AUN ke musim panas 2026 yang menghimpunkan mahasiswa-mahasiswa sarjana muda dari seluruh ASEAN dan Asia Timur. Perasmiannya diadakan petang tadi di UBD. Dalam ucapan perasmiannya, Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan, menekankan kepentingan memperkasa golongan muda untuk meneroka bagaimana ekosistem marin, perancangan bandar, inovasi dan kesihatan awam mampu mewujudkan bandar pesisir yang inklusif dan mampan. Program bertujuan melengkapkan bakal pemimpin dengan pemikiran yang kritis dan kerjasama yang diperlukan untuk menangani cabaran perubahan iklim dan kemajuan teknologi. Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam menjadi tuan rumah bagi mesyuarat penyelaras pertumbuhan keahlian APRNSO yang berlangsung sehingga Ahad ini. Mesyuarat diadakan di Ibu Pejabat Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam. Perasmian disempurnakan oleh Dr. Dayang Hajah Lili Suzana binti Haji Syamsu, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Pendidikan. Mesyuarat menghimpunkan 14 buah negara anggota dari seluruh rantau Asia Pasifik yang diwakili oleh penyelaras-penyelaras perkembangan ahli bagi membincangkan strategi serta inisiatif
untuk memperkukuhkan pertahanan.